0: 三块，五块哪去了？
1: 五块钱，
0: 三块六，
1: 一个五块钱，
0: 四块五呗。哎呦，我到了。
2: 六块一，三块八，七块，八块，五块
0: 八，五毛。
3: 三块五，
0: 五块二，六块五，四块五块七，三块三，七块一，七块四，
1: 九块到。
3: 两块钱。
1: 加班的
3: 八块九，
1: 八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块九，八块